0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Bakıda 1-ci Türk Oloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycan səfəri dünya mətbuatı və telekanallarında geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ötən həftə Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türk Oloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türk Oloji Qurultayının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarını müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Həftə boyu davam edən Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edib. Türk dövlətlərinin liderləri 1-ci Türkoloji Qurultayının irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultayının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları müraciətlərində Türkoloji Qurultayının ortaq dil, tarix və mədəni irsin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək Türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Venezuela Bolivar Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra edən xanım Delcy Rodriguez-ə başsağlıq verib. Məktubda bildirilib, Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Venezuela xalqını öz adından, Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralanlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Zəlzələ nəticəsində 2600-dən çox insan həlak olub, 11 mindən çox insan xəsarət alıb, 39 min nəfər itkin düşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Somalili həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda Somali Federativ Respublikasının Milli Bayramı, Kanadanın general-qubernatoru xanım Luiza Arbura, Kanada günü və Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Təbriklərdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr xalqların mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəyini ümid ifadə olunub. 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın 1-ci Vice Prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur, o deyib. Və əlavə edib ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinə süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Qazaxıstanlı həmkarı Yermek Koşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger və BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçi

0: rəhbərisi Jan Todtla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bu sayədə beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Qərbi Azərbaycan soy kimliyim. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu. Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
2: Hər şey gözəldir həyatda. Sən bu gözəlliyi anlaya, duya bilsən. Hər şey gözəldir həyatda. Özün bir zərrə gözəllik yarada bilsən.

0: Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Eylül, Azerbaycan bugün. Multikultural değerler cəmiyyətimizin gücüdür. Azerbaycan əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin sülh və qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşadığı məkan kimi tanınır. Coğrafi baxımından şərqlə qərbin kəsişməsində yerləşən ölkəmiz tarixən fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu ünvan olub və bu ənənə bu gün də uğurla davam etdirilir. Müstəqillik illərində Azərbaycanla multikulturalizm dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif etnik və dini icmaların hüquqlarının qorunması, onların dilinin, mədəniyyətinin və adət-ənənələrinin yaşadılması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Məscidlər, kilsələr və sinagoqların yanaşı fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanda hökm sürən tolerantlıq mühitinin bariz nümunəsidir. Bu siyasətin əsası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ulu Öndər qeyd edildi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar vahid Azərbaycan xalqının ayrılmaz hissəsidir. Bugün həmin siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr, beynəlxalq forumlar və mədəni tədbirlər ölkəmizin multikultural dəyərlərə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycan təkcə daxili deyil, beynəlxalq səviyyədə də mədəniyyətlər arası dialoqun təşviqinə mühüm töhfələr verir. Bakıda keçirilən müxtəlif beynəlxalq tədbirlər, dinlər arası və sivilizasiyalar arası dialoq platformaları ölkəmizin bu sahədə nüfuzunu artırıb. Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynayaraq qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bugün dünyada ayrı seçkilik, dini dözümsüzlük və qarşıdurmaların artdığı bir dövrdə Azərbaycanın təqdim etdiyi birgə yaşayış modeli xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ölkəmiz göstərir ki, fərqliliklər qarşıdurma mənbəyi deyil, əksinə cəmiyyətin zənginliyini və gücünü formalaşdıran amillərdəndir. Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzinə çevrilib. Fərqli inanclara, dillərə və mədəniyyətlərə hörmət ölkəmizin ən böyük mənəvi sərvətlərindən biridir. Məhz bu dəyərlər Azərbaycanın sabitliyinin, inkişafının və beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzun mühüm dayaqlarından biri hesab olunur. Azərbaycanda əsrlər boyu formalaşmış tolerantlıq ənənələrinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi isə hər birimizin ümumi məsuliyyətidir.

0: körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimdə bugün 5 iyul Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin yaranma günüdür. İyulun 5-i Azərbaycanda diaspor quruculuğu sahəsində mühüm tarixlərdən biri kimi qeyd olunur. Məhz bugün 2002-ci ildə Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. Komitənin təsis edilməsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların daha sıx təşkilatlanması, onların tarixi vətənlə əlaqələr möhkəmləndirilməsi və milli maraqlarımızın beynəlxalq müstəvidə müdafiəsinin təmin olunması baxımından əhəmiyyətli addım olub. Azərbaycan diaspor siyasətinin əsasını ümummilli lider Heydər Əliyev qoyub. Ulu öndər xaricdə yaşayan soydaşlarımızın vahid məqsəd ətrafına birləşməsinin dövlətçilik məsələsi kimi dəyərləndirir, dünya Azərbaycanlılarının həmdəliyinə xüsusi önəm verildi. 2001-ci ildə dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi bu istiqamətdə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Bir il sonra isə Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması diaspor fəaliyyətinin dövlət səviyyəsində sistemli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə diaspor siyasəti uğurla davam etdirilir. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, milli mədəni irsimizin tanınılması istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan evləri, həftə sonu məktəbləri, mədəniyyət tədbirləri və forumlar milli kimliyimizin qorunmasına və gələcək nəsillərin ötürülməsinə xidmət edir. Xüsusilə 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə dünya Azərbaycanlılarının nümayiş etdirdiyi birlik və həmrəylik diqqət çəkdi. Soydaşlarımız yaşadıkları ölkələrdə müxtəlif tədbirlər təşkil edərək Azərbaycanın haqlı mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa çalışırdılar. Müasir

Burdə diaspor yalnız xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların birliyi deyil, həm də ölkəmizin yumşaq gücünün mühüm elementlərindən biridir. Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin və milli dəyərlərinin təbliği, eləcə də iqtisadi, elmi və humanitar əlaqələrin inkişaf baxımından diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti böyük əhəmiyyət daşıyır. 5 iyul diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaranma günü münasibəti ilə görülən işlərə nəzər salarkən aydın olur ki, dünyanın müxtəlif köşələrində yaşayan soydaşlarımızı birləşdirən əsas amil Azərbaycan sevgisi, milli həmrəylik və vətənə bağlılıqdır. Bu birlik isə dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına mühüm töhfə verir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Birliyə aparan yol, Azərbaycan və Türkmənistan. Azərbaycan və Türkmənistan, qardaşlığın əbədi ünvanı. Bəzən xalqları birləşdirən yalnız sərhədlər, yollar və siyasi münasibətlər olmur. Elə bağlar var ki, onlar əsrlərin dərinliklərindən gəlir. Zamanın sınaqlarından keçir və nəsildən nəslə ötürülərək əbədi qardaşlığa çevrilir. Azərbaycan və Türkmənistan arasındakı münasibətlər də məhz belə mənəvi bağların təcəssümüdür. Bu iki qardaş xalqın tarixində eyni çöllərin nəfəsi, eyni bozqırların ruhu, eyni dastanların sədası yaşayır. Onların dillərində fərqli ləhcələr işidilsə də, ürəklərində eyni türk ruhu döyünür. Xəzərin dalğaları iki ölkənin sahillərini yusa da, bu dəniz onları ayırmır. Əksinə, bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri yalnız diplomatik əlaqələrin deyil, ortaq mənəviyyatın, ortaq yaddaşın və ortaq gələcək arzuların ifadəsidir. Bu qardaşlıq nə zamana, nə məsafəyə, nə də dəyişən dünyanın sərhədlərinə sığır. Çünki onun təməli tarixdən də qədim olan Türk birliyinə söykənir.

Türk dünyası böyük bir çınar ağacına bənzəyir. Onun budaqları müxtəlif coğrafiyalara uzansa da, kökləri eyni torpaqdan qidalanır. Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan və digər türk xalqları bu böyük ağacın budaqları, ortaq tarix isə onun dərin kökləridir. Əsrlər boyunca türk xalqları geniş coğrafiyalarda dövlətlər qurmuş, zəngin mədəniyyətlər yaratmış, elmə, ədəbiyyata və incəsənətə böyük töhfələr vermişlər. Onların dastanları qəhrəmanlıqdan, musiqiləri vətən sevgisindən, folkloru isə insanlıq dəyərindən bəhs edir. Bugün türk xalqlarını birləşdirən yalnız ortaq keçmiş deyil, onları birləşdirən həm də ortaq gələcəkdir. Çünki ortaq dil, ortaq mədəniyyət və ortaq mənəvi dəyərlər Türk dünyasını böyük bir ailəyə çevirir.

0: Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri Türk dünyasının ən parlaq əməkdaşlıq nümunələrindən biridir. Xəzərin iki sahilində yerləşən bu qardaş ölkələr tarix, mədəniyyət və mənəviyyat baxımından bir-birinə yaxın olduqları kimi, bugün strateji əməkdaşlıq sahəsində də mühüm tərəfdaşlardır. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri bir daha göstərdi ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər qarşılıqlı hörmətə, etimada və qardaşlığa əsaslanır. Bu əlaqələrin mərkəzində isə enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində həyata keçirilən mühüm layihələr dayanır. Xəzərin mavi suları artıq yalnız coğrafi məkanı deyil, o, Azərbaycan və Türkmənistan arasında dostluğun, tərəfdaşlığın və ortaq gələcəyin simvoluna çevrilib. Mövzu ilə bağlı tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlunun çıxışını dinləyək.
1: Bir türk dövləti iki Oğuz qrupuna aid olan, Oğuz boyuna aid olan ayrı-ayrı Xəzərin sahillərində qurulmuş dövlətlərin liderlərinin sıx təmasları son dövrlərdə xüsusilə Azərbaycanın beynəlxalq arenada qlobal sistemin içərisində artan nüfuzu, həmlələri, təşəbbüsləri, türk dünyasının birliyi istiqamətində ardıcıl siyasət nöqtəsində önəmlidir. Həm də enerji dəhlizləri, yəni yeni dünya nizamı qurulmaqdadır. Bu yeni dünya nizamının ən önəmli parametrlərindən birisi yollar, dəhlizlər, ticarət üzərində, resurslar üzərində hakimiyyət, enerji, neft və qaz məsələsidir. Və burada da bizim türk dövlətləri çox önəmli strateji mövqələrə sahib olan dövlətlərdir. Və Türkmənistanla indi orta dəhlizdən bəhs etdiyimiz zaman bizim beynəlxalq birlikdə ələt limanını birlikdə əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, yük daşıma qabiliyyətinin artırılması, orta dəhlizin biz Azərbaycan olaraq şaxələndirilməsi strategiyasını həyata keçirir ki, çox yük daşıma potensialı olan bir dəhliz olsun və Çin, Avropa, Çin, deyək ki, bölgə ölkələr ticarətini göz önündə, potensialını göz önündə bulundurduğumuz zaman çox-çox mühüm bir məsələdən söhbət edir.
0: Tarix göstərir ki, ortaq köklərə sahib xalqlar birlikdə olduqda daha böyük uğurlara nail olurlar. Türk dünyasının yüksəlişi məhz qarşılıqlı əməkdaşlıq, etimad və qardaşlıq üzərində qurulur.

Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri bunun ən gözəl nümunələrindən biridir. Bu münasibətlər enerji layihələrində, nəqliyyat dəhlizlərində, beynəlxalq təşkilatlarda və humanitar əlaqələrdə özünü göstərərək Türk dünyasının birliyini daha da gücləndirir. Bugün qurulan əməkdaşlıq körpüləri sabahın güclü Türk dünyasının təməlləridir. Bir kökdən gələn xalqların birliyi, tarixə hörmət, bugünə güc, gələcəyə isə inam deməkdir.

0: kalbimi gönlüm.
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
2: Beynəlxalq Radio 85.
3: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
4: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
2: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz, klassik irsimiz, minilliklərin yaddaşı, əsrlərdən gələn səslər, Azərbaycanın səsi.

0: harda bir uğur, harda bir zəfər nailiyyət varsa, orada yeniliyi sevən, fəal, istedadlı gənclərimizin əməyi, zəhməti böyüdü. Onlar müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərsələr də hədəfləri eynidir. Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı gənc xanəndə Fərid Əzizli də musiqi yaradıcılığı ilə yanaşı, ictimai fəaliyyəti ilə də cəmiyyətimizin inkişafına töhfə verən gənclərimizdəndir.
1: Çox düz vurğuladınız ki, mən həm ifaçı kimi uğurlarımla bərabər, o cümlədən Azərbaycan musiqisində ictimai fəaliyyətlə də məşğulam. Qayıdış və dirçəliş naminə Gənclər Birliyi Mədəniyyət Təşkilatında Kütləvi və Mədəni Tədbirlər Komitəsinin sədriyəm və burada da bu təşkilatla da bərabər bizim çox gözəl layihələrimiz

işlerimiz olur və mən bu təşkilatlardan, bu mədəniyyət işlərindən ilhamlanaraq artıq öz layihəmi yaratmışam və inşallah ki istəyirəm bu layihəni də birlik eləyim, gələcəkdə də onu bir təşkilata çevirim. Mədəni İrsin Sədası layihəsi, adından da göründüyü kimi mədəniyyətimizin təbliği, mədəni İrsin Sədası və bu həmin mədəniyyətimizin sədası da gələcək nəsillərə ötürülsün. Gənc istedadlar sayəsində bizim keçmiş karfeylərimizin ifalarının bizə bugünə qoyub getdiyi o mirasın gələcəyə o sədalar vasitəsinə ötürülməsini istəyirik və bu sədalar da biz gənclərin çiyinlərindədir ki, biz onu eləməliyik, biz uğurlu gələcək naminə, uğurlu mədəniyyətimizin uğurlu gələcək naminə çox çalışmalıyıq. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə biz İbrahim Əbilov adına mədəniyyət mərkəzində həmin günə həsr olunmuş gözəl bir tədbir keçirdik. Tədbirin təşkilatçısı mən oldum və bizim tədbirimizdə mötəbər qonaqlar, mədəniyyət başdarəsinin qonaqları, o cümlədən dövlət xadimləri iştirak elədi. Onlardan birinin adını çəkə bilərəm, Azərbaycan Əməkdar İnsanət Xadimi Baba Vəziroğlu iştirak elədi və hərbiçilər də iştirak elədi. Bizim ehtiyatda olan polkovnikimiz Əzzağa Qənizadə iştirak elədi və çox gözəl tədbir keçdi. Repertuarlar da, orada olan ifaçıların repertuarları da həmin bayram abhavasına, həmin Qurtuluş gününün abhavasına həsr olunmuş vətənpərvər ruhda ifalar idi.

0: Siz eyni zamanda ifaçısınız, gənc xanəndəsiz. Sənətə attığınız ilk addımlardan başlayaq. Necə oldu ki, musiqini seçdiniz?
1: Mənim o vaxtı bir dəridən nağaram var idi. Və mən evdə gəlirdim, xatirimdədir, Bərbax mahnısı, Azərbaycan oğluyam və s. kimi mahnıları evdə mən o ritmi vura-vura hələ uşaq çağlarında oxuyurdum. Və evdə də gördülər ki, mənim istedadım var. Düşündülər ki, məni xanədəliyə qoysunlar. Düz xanədəli ilə bərabər məni piyanoya qoydular. Və bir müddətdən sonra piyanonu yox, mən xanədəliyi seçdim və davam elədim. Və bu yol mənim üçün həqiqətən uğurlu oldu. Çünki mən bu müddət ərzində bir sıra uğurlar əldə elədim. Mən Gürcüstanda 2017-ci ildə laureat adını qazandım. Macaristanda birinci yerə layiq görüldüm. Rusiyada Grand Prix mükafatına layiq görüldüm. Ukraynada birinci yerə layiq görüldüm. Və Azərbaycana gəldim. Respublikanın beynəlxalq müsabiqələr laureatı diplomu ilə təltif olundum. Və 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutu Universitetinə qəbul oldum. Orada ustadlarımızdan, dəyərli sənətkarlarımızdan, mənim ustadımı da buradan salamlayıram. Respublikanın məhdur artisti Zakir Əliyevdən dərs aldım. O cümlədən biz orada Respublikanın xalq artisti Gülənə xanım bizə xalq mahnı əsaslarından dərs aldıq. Ruzey Büşova, Respublikanın məhdur artisti, o bəhsikar mahnı ifaçılığından dərs aldım. Yəni bu ustadların da mənə qatqısı böyük oldu. Onu vurgulayım ki, noyabrın ilk əvvəli 8 noyabr münasibəti ilə mən Laçın şəhərində möhtəbər bir konsertdə iştirak elədim və Zəfər mükafatı laureatı medalına layiq görüldüm. Bu 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Türksoy, Türk dövlətləri Əczatlar Birliyi Ocağı tərəfindən Turan döş nişanına layiq görüldüm və buna görə həqiqətən Türksoya təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu qalibiyyəti mən Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan musiqisi sayəsində qazanmışam.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
5: Bugün hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
6: Mən çox çətin günlər yaşamışam əslində və mənə dəstək Azərbaycan xalqı oldu. Universitetdə hamı mən çox istəyirdi, hamı kömək edirdi mənə.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, güman edirəm ki, indicə eşitdiyiniz bu qısa fikirlərin bugünkü mövzumuzun anonsu olduğunu hiss etdiniz. Bəli, bugün xalqımıza məxsus milli dəyərlərin tərkib hissəsi olan tolerantlığımızdan söhbət açarıq, amma fərqli bir üslubda. Yəni, məsələni yalnız öz fikirlərimizlə deyil, eləcə də illərdən bəri ölkəmizdə yaşayan və qeyri-millətin nümayəndəsi olan bir şəxsin simasında olacaq. Bu, Azərbaycan ictimaiyyətinə yaxından tanış olan...
6: Mən Bartkulaşveli Anna Qriqori qızı, Balmış rayonu Ayolta kəndində anadan olmuşam. Yeganə bir kənddə ki, Azərbaycanlar Gürcülərindən bir yerdə yaşayırlar. Sonra orada Balmış rayonunun Kazreti qəsəbəsi var. Orada qızıl fabriklar atam orada işləyib. Biz keçmişik ora. Orada mən rus məktəbi bitirmişəm, orta məktəbi. Mən müxtəlif yerlərdə işləmişəm universiteti bitirəndən sonra. Dövlət Universitetində Gürcü dilindən dərs keçmişəm. Xəzər Universitetində Gürcü Rus, Turizm və Menecment Gürcü dili.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycanın elm və ictimai aləmində xüsusi mövqe sahibi olan Anna Bartkulaşvili'nin verilişimizə verdiyi müsahibəsini təqdim edirik. Anna xanımın Azərbaycana gəlişinin ilk səbəbi nə ilə bağlıdır?
6: Bəli, bu sualı mənə çox adam verir. Mən necə oldu ki, Azərbaycana gəldim? Mən deməli, məktəbə fərqli matematiklə bitirmişdim, yəni qızıl medallə. O yüzden mən imtihan verməməli idim, xarici təhsil almaq üçün. Amma mən gəldim, Tiflisdə Puşkin adına pedagoji institut var. Sənədlərimi ora verdim və dedilər ki, imtihan verməlisiniz. İmtihan verdiyimi 5 aldım. Sonra gördülər ki, çox yaxşı bilirəm hər şeyi. Pis də çıxmasın, pul tələb etdilər. Mən də kəsib ailədən çıxmışam, bizim heç vaxt pulumuz olmayıb, tərbiyədən, insanlıqdan başqa. O yüzden mən elə bir təklif tutdu məni. Dedim ki, yox, gedəcəm bir yerə, ya Ermənistənə, ya Azərbaycana. Mən artıq burada imkan verməyəcəm. Atam da dedi ki, qızım, Ermənistana icazə vermirəm getməyə, gedirsənsə Azərbaycana get. Elə qardaşımla yola düşdük, gəldik, nə dil bilirik, nə bir şey. Şəhəri görməmişik. Gəldim, Dövlət Universitetinə imtihan verdim. 4 dənə 5 aldım. Və Filologiya Fakültəsinə, Rus sektorə qəbul olundum. Çünki mən Rus məktəbi bitirmişəm Gürcüstanda.
4: Və sonralar sizi Azərbaycana bağlayan, sizi burada, yəni Azərbaycanda yaşamağa sövq edən səbəb nə idi?
6: Məni Azərbaycana bağlayan nə oldu? Mən yenə deyirəm, mən dil bilmirdim, vətənənə, yəni heç nə bilmirdim. Mən çox çətin günlər yaşamışam əslində və mənə dəstək Azərbaycan xalqı oldu. Universitetdə hamı məni çox istəyirdi, hamı kömək edirdi mənə. Maddi cəhətdən çox əziyyət çəkirdim. Yəni Azərbaycan xalqı ilə birinci anlardan sevdim. Çox qonaqpərvər, çox yaxşı dost. Bilmirəm, mən çox sevdim Azərbaycan xalqını. Sonra mən ailə qurdum Azərbaycanlı oğlanla. O şərqşünasda oxuyurdu 3-cü kursda, mən isə 2-ci kursda oxuyurdum. Və artıq ailə qurandan sonra da çox əmin oldum ki, doğrudan Azərbaycan xalqı çox gözəl bir xalqdır. Yəni mənim qaynanam məni çox gözəl qəbul etdi öz qızı kimi. Onlarla yaşaya-yaşaya bir evin içində, bir ailənin içində mən Azərbaycan dilini öyrəndim. Bunların əsli Füzulidən idi, Qarabağlı. Artıq dünyanı dəyişiblər, Allah rəhmət eləsin. Yəni mən o ailədə də onunla qarışladım diqqətlə. Belə necə deyim? Mən sizə deyim ki, Azərbaycan xalqını, Gürcü xalqı onun arasında ancaq din fərqi var. Başqa hər şey demək olar eynidir. Bayramlar da eynidir, sadəcə başqa vaxtlardan tarix eyni deyil.
7: Böyük mənəvi dəyərlərə əsaslanan Azərbaycan xalqının həyat fəlsəfəsində sizin diqqətinizi çəkən məqamlar hansıdır?
6: Universitetdə mən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanış oldum, tarixlə. Çox dost qazandım universitetdə oxuya-oxuya. Yəni ki, mən indi də hər an, həmişə, hər yerdə Azərbaycanı təmsil edirəm və həmişə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı çox gözəl xalqdır, çox.
7: Nə baxsa Azərbaycandan köçüb başqa bir ölkədə yaşamaq istəmirsinizmi? Və yaxud buradan köçüb elə doğma Gürcüstanda ya digər bir ölkədə yaşamaq istəyiniz varmı?
6: Bir uşağım oldu. Yoldaşım Afqanistanda xidmət edib. Qızım ailəsini qurub, o burada yaşamır. Mənim iki böyük nəvəm var. Qızımın adı Elmiradır, nəvələrimin adı Feridə ilə Fatma. Adları mən qoymuşam. Onlar artıq köçüb gediblər Amerikaya. İndi baxın, mənim artıq ailə üzvlərim, yəni qaynanam tərəfdə demək olar, hamı rəhmətə gedib. Və mənim bu respublikada əslində heç kimim yoxdur belə deyə, yəni ki, qan qohumlarım yoxdur. Və mən əslində tək qalıb respublikanı tərk edib Gürcüstana gedə bilərəm, haradakı çox qohumlarım. Amma mən getmirəm və getməyəcəm heç zaman. Çünki mən artıq 55 ildir burada yaşayıram, mən 18 yaşında bura gəlmişəm. Bütün ömrüm burada keçib və mənə elə gəlir ki, mən artıq orada yaşaya bilmərəm. Düzdür, gedib gəlirəm. Hətta mən sizə deyim ki, mən ora gedəndə, həm də deyir ki, çox dəyişilmişsən, azərbaycanlaşmışsan. Mənə xoşdur. Mən özüm bilirəm ki, mən dəyişilmişəm. Və mən çox yerlərdə işləmişəm. Mətbuat Şurasında Azərbaycan Jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsinin sədrini işləmişəm. Mətbuat Şurasında Qarabağ problemlərinin layihəsində işləmişəm. Qarabağ döyüşündə olmuşam. Yəni jurnalist kimi geçmişəm. Çox tərcümələr yapmışam. Demək olar, bütün Azərbaycan ədəbiyyatını Gürcü və Rus dillərinə çevirmişəm və Azərbaycan ədəbiyyatının, Türk ədəbiyyatının təbliğinə görə mənim çox mükafatlarım var. Son mənim tərcüməm olub Mirzə Cəlilin bütün əsərləri Gürcü dilində. Onun təqdiməti isə rəhmətli Qənirə Paşayevə keçirdi. Türk xalqı gözəl xalqdır. Mən ona hər yerdə deyirəm və böyük bir hörmətim var bu xalqa. Özüm də hörmət qazanmışam. Amma tərcümələri mən niyə başladım? Çünki biz ikinci kursda deməli Azərbaycan ədəbiyyatını keçirdik. Orada şeir var idi. Başıma döndüyüm ay qəşəng pəri. Bənövşə şeiri. Ədəddir, dərəllər yaz bənövşəni. Mən o qədər əziyyət çəkirdim, Gürcü aksentim var idi, heç nə də başa düşmürdüm. O şeiri danışanda çox əziyyət çəkirdim. Universiteti bitirəndən sonra, Azərbaycan dilini öyrənəndən sonra Aşıq Qurbaninin məclisin üzvü oldum. O şeiri Aşıq Qurbani yazıb, 12-ci əsr. Bütün Aşıq Qurbaninin kitabını tərcümə elədim. Dedim, ha, mənə çox əziyyət verib bu şeir. İndi mən səni tərcümə edəcəm, görəcəksən. Və çox Məhəmməd Məhəmmədli professor var. Dövlət Universitetində folklor kafedrasının professoridir. O mənə o qədər gözəl rəy yazıb ki, yəni ki, Gürcü xanım belə yaxşı tərcümə edib, yəni bizim şeirimizi. Çox yaxşı rəy yazıb. İnşallah görüşərik. Mən o kitabı sizə verərəm.
4: Çox sağ olun, Anna xanım. Təşəkkür edirik. Sizi dəyərləndirən xalqımızın qədir qiymətini doğru düzgün vurguladığınız üçün. Dedim ki, Anna xanım bu müsahibəsiylə Azərbaycan tolerantlığını bütün varlığı ilə canlı olaraq yaşayan bir şəxs kimi bəyan etdi və eyni zamanda o, bu söylədikləri ilə onunla qarşıdakı vaxtlarda planlaşdırdığımız studiya görüşümüzün anonsunu verdi. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, növbəti görüşümüzdə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru professor Anna Bartkolaşvili studiyamızın qonağı olacaq.
5: Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
4: Yeri gəlmişkən, ona da qeyd edeyim, əziz dinləyicilərimiz, qarşıdakı görüşlərimizdə daha maraqlı bir həmsöhbətimiz olacaq. Bu...
8: Dünyanın bir sıra ölkələrində, eyni də ölkəmizdə Heydər Əliyevin Anadolu'sunun 103 illiyinə bağlı bir sıra möhtəbər tədbirlər keçirilir. Biz də bu tədbirlər silsiləsində İsveçin Stockholm şəhərində belə bir tədbirdə çıxış elədik. Qeyd edeyim ki, İsveçdə yaşayan həmvətənimiz piyanoçu Aynur xanım Məlikovanın rəhbərliyi ilə gözəl bir tədbir əsiyə gəldi. Orada bizim dahi bəstəkarlarımızın əsərləri, eyni zamanda Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndi.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Tarzan Səxavət Məmmədovdur. Ötən may, iyun aylarında Avropada baş tutan möhtəşəm konsertlə bağlı onun fikirləri səslənir hazırda.
8: Bununla yanaşı həmin tədbirdə İsveçrədən olan Katrin xanım Pleytədə həm öz əsərlərini, həm bizim Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa elədi. Qeyd edim ki, Fikrət Əmirovun 6 miniatür əsərini ifa elədi. Baxmayaraq ki, iri həcmli əsərdir və bu əsərlərdə muğammel izimlər var. Həqiqətən də çox uğurlan səsləndirdilər. Mən isə Aynur xanımla birgə həm Avropa bəstəkarlarının əsərlərini, eyni zamanda Həsən Rzayev, Cəhriyyə Rapsodiyası, Arif Məlikov və Məhəbbət Əfsanəsi baletindən Türk qızlarının rəqsi, daha sonra Liber Tango, belə bir sıra əsərlər ifa elədi. Təxmini 2 saata yaxın bir tədbir oldu. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, İsveçin ən qədim tarix muzeylərindən birində baş tutdu bu konsert.

0: Ben əziz dinləyicilərimiz qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan musiqisinin təbliğində özünə məxsus xidmətləri olan Tarzən Səxavət Məmmədovla daha bir görüşümüz nəzərdə tutulub. İzləməyi unutmayın, çünki onunla çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq.
1: Ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var.
2: Burada həm Niderlandda, həm başqa qonşu ölkələrdə, deyək ki, Belçika olsun, Almaniyada, İsveçdə olmuşuq, məsəl üçün Parisdə, Fransada olmuşuq. Bu ölkələrdə musiqimizi təbliğ edirik və konsertlər olur, məsələn, tədbirlər olur və bu tədbirlərdə mən də bir tarifatçı kimi dəvət olunuram. Azərbaycandan təşrif buyurur musiqçilər, bizim gözəl sənətkarlarımız, əməkdar artistlər olub burada dəfələrlə ki, müşahidə etmişəm.

Bu Cavid Zərdabidir, əziz dinləyicilərimiz. Həsən bəy Zərdabinin nəsil şəcərəsinin nümayəndəsi olan bu həmyerlimiz hazırda Hollandiyada yaşayır. Qeyd edim ki, Cavid ixtisasca musiqiçidir, tar sənətimizi təmsil edir. O, musiqi təhsilini Bakıda alıb. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, mövzu ilə bağlı daha maraqlı anları Cavid Zərdabi ilə studiyamızda canlı olaraq bölüşəcəyik. İndi isə onun ifalarından birini səsləndirməklə verilişimizin son səhifəsini təqdim edirik.

Dinləyiciləriniz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi baş tutub. Azərbaycan Xalça Muzeyində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisi açılıb. Azərbaycan mədəniyyəti Yaroslavlidə təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk Dünyası həftəsinin keçirilməsi təşəbbüsü elan olunub. İyun ayının sonundan etibarən bu tədbirin Azərbaycanda təşkil ediləcəyi bildirilib. 100 il əvvəl olduğu kimi Bakı yenidən Türk Dünyasından olan alimlərin bir araya gəldiyi mühüm elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizdə keçirilən tədbirdə 20-dən artıq ölkədən 120-dən çox alim, tədqiqatçı və araşdırmacı iştirak edib. Onların sırasında nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, rektorlar,

Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyasət Heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə Sarayı, Venesiya Sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub, 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habilə müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatları və sərgilərində olması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edib. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm konsert proqramı təşkil olunub. Konsert Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında təqdim olunan Uzundərə xalq rəqsi ilə başlayıb. Daha sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyədən gələn rəqs kollektivləri öz ölkələrdən zəngin folklor irsini, milli musiqisini və rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlarla tamaşaçıların qarşısında çıxış ediblər. Konsertdə həmçinin Azərbaycanın və Türk dünyasının tanınmış ifaçıları müxtəlif dillərdə səsləndirilən mahnılarla çıxış edərək Türk xalqlarının zəngin musiqi irsini, ortaq mədəni dəyərlərini və qardaşlıq ruhunu tərənnüm ediblər. Konsert proqramı boyunca səslənən musiqi nömrələri və nümayiş etdirilən rəqslər tamaşaçılara Türk dünyasının zəngin mədəni müxtəlifliyini, ortaq mənəvi dəyərlərini və mədəni birliyini bir daha nümayiş etdirib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Şuşa, Ağdam, Xankəndi şəhərində olublar. İştirakçılar Şuşa şəhərinin gəzməli və tarixi məkanlarına baş çəkiblər. Əvvəlcə Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəllərinin sərgiləndiyi Şuşa şəhər mərkəzi meydanında olublar. Onlara Şuşanın işğaldan əvvəlki dövrü və işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ foto sərgisinə baxıblar, Xurşid Banu Natəvanın imarəti, Xanqızı Bulağı, Şuşa Qalası, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olublar. Sonda Cıdır düzünə gələn qonaqlar buradan açılan mənzərəni seyr ediblər. Ağdam Muğam Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyib, həmçinin İmarət Tarix Memarlıq Muzey kompleksini ziyarət ediblər. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində 1-ci Türkoloji Qurultayın elmi və mədəni irsi mövzusunda elmi konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil olunub. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi, Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi dili, tarixi, sənəti və təhsili bir araya gətirərək min illik mədəni irsin müasir nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Ekspozisiya ziyarətçilərə Divan-ı Lüğat-ı Türkün daşıdığı zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə yeni baxış bucağından yanaşmaq, sözün min ildən artıq bir dövrdə dəyərə, dəyərin əmələ, əməlin isə mədəni davamlılığa çevrilməsi prosesini izləmək imkanı yaradır. İyunun 30-da Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Türkiyə Milli Kitabxanasının binasında Azərbaycan Yeni Era kitabının Türkiyə türkçəsində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə diplomatlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları, elm xadimləri, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl müasir Azərbaycanı tərənnüm edən video çarx nümayişi olunub. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində Gənclər Gününə həsr olunmuş festivalın əsas məqamlarından biri Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı olub. Festivalın ən populyar sahillərindən biri qonaqları Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və adəti ənənələri ilə tanış edən sərgi olub. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, əsrlər boyu davam edən adəti ənənələri, xalq sənəti, milli geyimlər və sənətkarlıq nümunələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki,

0: Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 1-ci Türkiyə Loji Qurultayının 100 illiyinə həsr

olunmuş Türk Dünyası Həftəsi baş tutub. Azərbaycan Xalça Muzeyində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisi açılıb. Azərbaycan mədəniyyəti Yaroslavl'də təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk Dünyası Həftəsinin keçirilməsi təşəbbüsü elan olunub. İyun ayının sonundan etibarən bu tədbirin Azərbaycanda təşkil ediləcəyi bildirilib. 100 il əvvəl olduğu kimi Bakı yenidən Türk Dünyasından olan alimlərin bir araya gəldiyi mühüm elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizdə keçirilən tədbirdə 20-dən artıq ölkədən 120-dən çox alim, tədqiqatçı və araşdırmacı iştirak edib. Onların sırasında nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, rektorlar, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondu, Türk Akademiyası və digər qurumların nümayəndələri yer alıblar. Tədbirdə həmçinin Türk dövlətlərindən olan rəsmi nümayəndə heyətlər və mədəniyyət xadimləri də iştirak ediblər. Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində İsmailiyyə binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə sarayı, Venesiya sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub, 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habilə müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatları və sərgilərində olması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası Həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edib. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm konsert proqramı təşkil olunub. Konsert Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında təqdim olunan Uzundərə xalq rəqsi ilə başlayıb. Daha sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyədən gələn rəqs kollektivləri öz ölkələrdən zəngin folklor irsini, milli musiqisini və rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlarla tamaşaçıların qarşısında çıxış ediblər. Konsertdə həmçinin Azərbaycanın və Türk dünyasının tanınmış ifaçıları müxtəlif dillərdə səsləndirilən mahnılarla çıxış edərək Türk xalqlarının zəngin musiqi irsini, ortaq mədəni dəyərlərini və qardaşlıq ruhunu tərənnüm ediblər. Konsert proqramı boyunca səslənən musiqi nömrələri və nümayiş etdirilən rəqslər tamaşaçılara Türk dünyasının zəngin mədəni müxtəlifliyini, ortaq mənəvi dəyərlərini və mədəni birliyini bir daha nümayiş etdirib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Şuşa, Ağdam, Xankəndi şəhərində olublar. İştirakçılar Şuşa şəhərinin gəzməli və tarixi məkanlarına baş çəkiblər. Əvvəlcə Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəllərinin sərgiləndiyi Şuşa şəhər mərkəzi meydanında olublar. Onlara Şuşanın işğaldan əvvəlki dövrü və işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ fotosərgisinə baxıblar, Xurşid Banu Natəvanın imarəti, Xanqızı Bulağı, Şuşa Qalası, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olublar. Sonda Cıdır düzünə gələn qonaqlar buradan açılan mənzərəni seyr ediblər. Ağdam Muğam Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyib, həmçinin İmarət Tarix Memarlıq Muzey kompleksini ziyarət ediblər. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində 1-ci Türkoloji Qurultayın elmi və mədəni irsi mövzusunda elmi konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil olunub. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi dili, tarixi, sənəti və təhsili bir araya gətirərək min illik mədəni irsin müasir nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Ekspozisiya ziyarətçilərə Divan-ı Lüğat-ı Türk'ün daşıdığı zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə yeni baxış bucağından yanaşmaq, sözün min ildən artıq bir dövrdə dəyərə, dəyərin əmələ, əməlin isə mədəni davamlılığa çevrilməsi prosesini izləmək imkanı yaradır.

İyunun 30'unda Türkiye'nin paytaxtı Ankara şəhərində Türkiyə Milli Kitabxanasının binasında Azərbaycan Yeni Era kitabının Türkiyə Türkçəsində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə diplomatlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları, elm xadimləri, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl müasir Azərbaycanı tərənnüm edən video çarx nümayiş olunub. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində Gənclər Gününə həsr olunmuş festivalın əsas məqamlarından biri Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı olub. Festivalın ən populyar sahillərindən biri qonaqları Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və adəti ənənələri ilə tanış edən sərgi olub. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, əsrlər boyu davam edən adət ənənələri, xalq sənəti, milli geyimlər və sənətkarlıq nümunələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiya

0: ölkələrin innovativ layihələrin gətirilməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir.

0: Sağlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir

0: kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 1-ci Türk Aloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi baş tutub. Azərbaycan Xalça Muzeyində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisi açılıb. Azərbaycan mədəniyyəti Yaroslavlda təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk Dünyası Həftəsinin keçirilməsi təşəbbüsü elan olunub. İyun ayının sonundan etibarən bu tədbirin Azərbaycanda təşkil ediləcəyi bildirilib. 100 il əvvəl olduğu kimi Bakı yenidən Türk Dünyasından olan alimlərin bir araya gəldiyi mühüm elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizdə keçirilən tədbirdə 20-dən artıq ölkədən 120-dən çox alim, tədqiqatçı və araşdırmacı iştirak edib. Onların sırasında nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, rektorlar, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondu, Türk Akademiyası və digər qurumların nümayəndələri yer alıblar. Tədbirdə həmçinin Türk dövlətlərindən olan rəsmi nümayəndə heyətləri və mədəniyyət xadimləri də iştirak ediblər. Türkoloji qurultayın 100 illik yübüleyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində İsmaili binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə Sarayı, Venesiya Sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub,

0: 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habilə müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatları və sərgilərində olması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edib. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm konsert proqramı təşkil olunub. Konsert Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında təqdim olunan Uzun Dərə xalq rəqsi ilə başlayıb. Daha sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyədən gələn rəqs kollektivləri öz ölkələrdən zəngin folklor irsini, milli musiqisini və rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlarla tamaşaçıların qarşısında çıxış ediblər. Konsertdə həmçinin Azərbaycanın və Türk dünyasının tanınmış ifaçıları müxtəlif dillərdə səsləndirilən mahnılarla çıxış edərək Türk xalqlarının zəngin musiqi irsini, ortaq mədəni dəyərlərini və qardaşlıq ruhunu tərənnüm ediblər. Konsert proqramı boyunca səslənən musiqi nömrələri və nümayiş etdirilən rəqslər tamaşaçılara Türk dünyasının zəngin mədəni müxtəlifliyini, ortaq mənəvi dəyərlərini və mədəni birliyini bir daha nümayiş etdirib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Şuşa, Ağdam, Xankəndi şəhərində olublar. İştirakçılar Şuşa şəhərinin gəzməli və tarixi məkanlarına baş çəkiblər. Əvvəlcə Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəllərinin sərgiləndiyi Şuşa şəhər mərkəzi meydanında olublar. Onlara Şuşanın işğaldan əvvəlki dövrü və işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ fotosərgisinə baxıblar. Xurşid Banu Natəvanın imarəti, Xanqızı Bulağı, Şuşa Qalası, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olublar. Sonda Cıdır düzünə gələn qonaqlar buradan açılan mənzərəni seyr ediblər. Ağdam Muğam Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyib, həmçinin İmarət Tarix Memarlıq Muzey kompleksini ziyarət ediblər. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində 1-ci Türkoloji Qurultayın elmi və mədəni irsi mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil olunub. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi dili, tarixi, sənəti və təhsili bir araya gətirərək min illik mədəni irsin müasir nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Ekspozisiya ziyarətçilərə Divan-ı Lüğat-ı Türk'ün daşıdığı zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə yeni baxış bucağından yanaşmaq, sözün min ildən artıq bir dövrdə dəyərə, dəyərin əmələ, əməlin isə mədəni davamlılığa çevrilməsi prosesini izləmək imkanı yaradır. İyunun 30-unda Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Türkiyə Milli Kitabxanasının binasında Azərbaycan Yeni Era kitabının Türkiyə Türkçəsində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə diplomatlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları, elm xadimləri, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl müasir Azərbaycanı tərənnüm edən video çarx nümayişi olunub. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində Gənclər Gününə həsr olunmuş festivalın əsas məqamlarından biri Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı olub. Festivalın ən populyar sahillərindən biri qonaqları Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və adəti ənənələri ilə tanış edən sərgi olub. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, əsrlər boyu davam edən adəti ənənələri, xalq sənəti, milli geyimlər və sənətkarlıq nümunələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm.

Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 1-ci Türk Aloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi baş tutub. Azərbaycan Xalça Muzeyində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisi açılıb. Azərbaycan mədəniyyəti Yaroslavlda təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk Dünyası Həftəsinin keçirilməsi təşəbbüsü elan olunub. İyun ayının sonundan etibarən bu tədbirin Azərbaycanda təşkil ediləcəyi bildirilib. 100 il əvvəl olduğu kimi Bakı yenidən Türk Dünyasından olan alimlərin bir araya gəldiyi mühüm elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizdə keçirilən tədbirdə 20-dən artıq ölkədən 120-dən çox alim, tədqiqatçı və araşdırmaçı iştirak edib. Onların sırasında nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, rektorlar, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondu, Türk Akademiyası və digər qurumların nümayəndələri yer alıblar. Tədbirdə həmçinin Türk dövlətlərindən olan rəsmi nümayəndə heyətləri və mədəniyyət xadimləri də iştirak ediblər. Türkoloji qurultayının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində İsmailli binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə sarayı, Venesiya sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub, 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habelə müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatları və sərgilərində olması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edib. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm konsert proqramı təşkil olunub. Konsert Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında təqdim olunan Uzundərə xalq rəqsi ilə başlayıb. Daha sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyədən gələn rəqs kollektivləri öz ölkələrdən zəngin folklor irsini, milli musiqisini və rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlarla tamaşaçıların qarşısında çıxış ediblər. Konsertdə həmçinin Azərbaycanın və Türk dünyasının tanınmış ifaçıları müxtəlif dillərdə səsləndirilən mahnılarla çıxış edərək Türk xalqlarının zəngin musiqi irsini, ortaq mədəni dəyərlərini və qardaşlıq ruhunu tərənnüm ediblər. Konsert proqramı boyunca səslənən musiqi nömrələri və nümayiş etdirilən rəqslər tamaşaçılara Türk dünyasının zəngin mədəni müxtəlifliyini, ortaq mənəvi dəyərlərini və mədəni birliyini bir daha nümayiş etdirib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Şuşa, Ağdam, Xankəndi şəhərində olublar. İştirakçılar Şuşa şəhərinin gəzməli və tarixi məkanlarına baş çəkiblər. Əvvəlcə Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəllərinin sərgiləndiyi Şuşa şəhər mərkəzi meydanında olublar. Onlara Şuşanın işğaldan əvvəlki dövrü və işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ fotosərgisinə baxıblar, Xurşid Banu Natəvanın imarəti, Xan Qızı Bulağı, Şuşa Qalası, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olublar. Sonda Cıdır düzünə gələn qonaqlar buradan açılan mənzərəni seyr ediblər. Ağdam Muğan Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantaliyyatı

Mima Tiyatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyib, həmçinin İmarət Tarix Memarlıq Muzey kompleksini ziyaret ediblər. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində 1-ci Türkoloji Qurultayın elmi və mədəni irsi mövzusunda elmi konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil oldu. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi dili, tarixi, sənəti və təhsili bir araya gətirərək min illik mədəni irsin müasir nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Ekspozisiya ziyarətçilərə Divan-ı Lüğat-ı Türkün daşıdığı zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə yeni baxış bucağından yanaşmaq, sözün min ildən artıq bir dövrdə dəyərə, dəyərin əmələ, əməlin isə mədəni davamlılığa çevrilməsi prosesini izləmək imkanı yaradır. İyunun 30-da Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Türkiyə Milli Kitabxanasının binasında Azərbaycan Yeni Era kitabının Türkiyə Türkçəsində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə diplomatlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları, elm xadimləri, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl müasir Azərbaycanı tərənnüm edən video çarx nümayişi olunub. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində Gənclər Birliyinə həsr olunmuş festivalın əsas məqamlarından biri Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı olub. Festivalın ən populyar sahillərindən biri qonaqları Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və adəti ənənələri ilə tanış edən sərgi olub. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, əsrlər boyu davam edən adəti ənənələri, xalq sənəti, milli geyimlər və sənətkarlıq nümunələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 1-ci Türk Aloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi baş tutub. Azərbaycan Xalça Muzeyində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisi açılıb. Azərbaycan mədəniyyəti Yaroslavlda təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Bu il Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk Dünyası həftəsinin keçirilməsi təşəbbüsü elan olunub. İyun ayının sonundan etibarən bu tədbirin Azərbaycanda təşkil ediləcəyi bildirilib. 100 il əvvəl olduğu kimi Bakı yenidən Türk Dünyasından olan alimlərin bir araya gəldiyi mühüm elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizdə keçirilən tədbirdə 20-dən artıq ölkədən 120-dən çox alim, tədqiqatçı və araşdırmacı iştirak edib. Onların sırasında nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, rektorlar, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondu, Türk Akademiyası və digər qurumların nümayəndələri yer alıblar. Tədbirdə həmçinin Türk dövlətlərindən olan rəsmi nümayəndə heyətləri və mədəniyyət xadimləri də iştirak ediblər. Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində İsmaili binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə sarayı Venesiya sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub, 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habelə müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatları və sərgilərində olması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edib. Bakıda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm konsert proqramı təşkil olunub. Konsert Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında təqdim olunan Uzundərə xalq rəqsi ilə başlayıb. Daha sonra Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyədən gələn rəqs kollektivləri öz ölkələrindən zəngin folklor irsini, milli musiqisini və rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlarla tamaşaçıların qarşısında çıxış ediblər. Konsertdə həmçinin Azərbaycanın və Türk dünyasının tanınmış ifaçıları müxtəlif dillərdə səsləndirilən mahnılarla çıxış edərək Türk xalqlarının zəngin musiqi irsini, ortaq mədəni dəyərlərini və qardaşlıq ruhunu tərənnüm ediblər. Konsert proqramı boyunca səslənən musiqi nömrələri və nümayiş etdirilən rəqslər tamaşaçılara Türk dünyasının zəngin mədəni müxtəlifliyini, ortaq mənəvi dəyərlərini və mədəni birliyini bir daha nümayiş etdirib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Şuşa, Ağdam, Xankəndi şəhərində olublar. İştirakçılar Şuşa şəhərinin gəzməli və tarixi məkanlarına baş çəkiblər. Əvvəlcə Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəllərinin sərgiləndiyi Şuşa şəhər mərkəzi meydanında olublar. Onlara Şuşanın işğaldan əvvəlki dövrü və işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ fotosərgisinə baxıblar, Xurşid Banu Natəvanın imarəti, Xanqızı Bulağı, Şuşa Qalası, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olublar. Sonda Cıdır düzünə gələn qonaqlar buradan açılan mənzərəni seyr ediblər. Ağdam Muğam Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının təqdimatında İblis tamaşasını izləyib, həmçinin İmarət Tarix Memarlıq Muzey kompleksini ziyarət ediblər. Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində 1-ci Türkoloji Qurultayın elmi və mədəni irsi mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Tədbir iştirakçıları üçün Xankəndi şəhərinə tanışlıq turu da təşkil olunub.
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türk Yalıcı Qurultayının 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-ı Türk sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgi dili, tarixi, sənəti və təhsili bir araya gətirərək min illik mədəni irsin müasir nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Ekspozisiya ziyarətçilərə Divan-ı Lüğat-ı Türkün daşıdığı zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə yeni baxış bucağından yanaşmaq, sözün min ildən artıq bir dövrdə dəyərə, dəyərin

0: əmələ, əməlin isə mədəni davamlılığa çevrilməsi prosesini izləmək imkanı yaradır. İyunun 30-da Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Türkiyə Milli Kitabxanasının binasında Azərbaycan Yeni Era kitabının Türkiyə türkçəsində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə diplomatlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatları, elm xadimləri, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl müasir Azərbaycanı tərənnüm edən video çarx nümayişi olunub. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində Gənclər Gününə həsr olunmuş festivalın əsas məqamlarından biri Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatı olub. Festivalın ən populyar sahillərindən biri qonaqları Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və adəti ənənələri ilə tanış edən sərgi olub. Ziyarətçilər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, əsrlər boyu davam edən adəti ənənələri, xalq sənəti, milli geyimlər və sənətkarlıq nümunələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz Azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

0: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.
1: İyul, Azərbaycan bugün. Multikultural dəyərlər cəmiyyətimizin gücüdür. Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin sülh və qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşadığı məkan kimi tanınıb. Coğrafi baxımından şərqlə qərbin kəsişməsində yerləşən ölkəmiz tarixən fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu ünvan olub və bu ənənə bu gün də uğurla davam etdirilir. Müstəqillik illərində Azərbaycanla multikulturalizm dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif etnik və dini icmaların hüquqlarının qorunması, onların dilinin,

mədəniyyətinin və adət-ənənələrinin yaşadılması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Məscidlər, kilsələr və sinagoqların yanaşı fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanda hökm sürən tolerantlıq mühitinin bariz nümunəsidir.

hala nüfuzunu artırıb. Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynayaraq, qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bugün dünyada ayrı seçkilik, dini dözümsüzlük və qarşıdurmaların artdığı bir dövrdə Azərbaycan təqdim etdiyi birgə yaşayış modeli xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ölkəmiz göstərir ki, fərqliliklər qarşıdurma mənbəyi deyil, əksinə cəmiyyətin zənginliyini və gücünü formalaşdıran amillərdəndir. Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzinə çevrilib. Fərqli inancılara, dillərə və mədəniyyətlərə hörmət ölkəmizin ən böyük mənəvi sərvətlərindən biridir. Məhz bu dəyərlər Azərbaycanın sabitliyinin, inkişafının və beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzun mühüm dayaqlarından biri hesab olunur. Azərbaycanda əsrlər boyu formalaşmış tolerantlıq ənənələrinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi isə hər birimizin ümumi məsuliyyətidir.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

tedbirinde bugün 5 İyul Diyasporla İş Üzere Devlet Komitesi'nin yaranma günüdür. İyulun 5'i Azerbaycan'da diaspor kuruluşluğu sayesinde mühim tarihlerden biri kim kaydolunur? Məhz bugün 2002 ilde Diyasporla İş Üzere Devlet Komitesi yaranıldı. Komitenin təsis edilməsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azerbaycanlıların daha sıx təşkilatlanması, onların tarixi vətənlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və milli maraqlarımızın beynəlxalq müstəvidə müdafiəsinin təmin olunması baxımından əhəmiyyətli addım olub. Azərbaycan diaspor siyasətinin əsasını ümumi lider Heydər Əliyev qoyub. Ulu öndər xaricdə yaşayan soydaşlarımızın vahid məqsəd ətrafına birləşməsinin dövlətçilik məsələsi kimi dəyərləndirir, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə xüsusi önəm verildi. 2001-ci ildə dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi bu istiqamətdə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Bir il sonra isə Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması diaspor fəaliyyətinin dövlət səviyyəsində sistemli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə diaspor siyasəti uğurla davam etdirilir. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, milli mədəni irsimizin tanınılması istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan evləri, həftə sonu məktəbləri, mədəniyyət tədbirləri və forumlar milli kimliyimizin qorunmasına və gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət edir. Xüsusilə 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə dünya Azərbaycanlıların nümayiş etdirdiyi birlik və həmrəylik diqqət çəkdi. Soydaşlarımız yaşadıkları ölkələrdə müxtəlif tədbirlər təşkil edərək Azərbaycanın haqlı mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa çalışırdılar. Müasir dövrdə diaspor yalnız xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların birliyi deyil, həm də ölkəmizin yumuşaq gücünün mühüm elementlərindən biridir. Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin və milli dəyərlərinin təbliği, eləcə də iqtisadi, elmi və humanitar əlaqələrin inkişaf baxımından diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti böyük əhəmiyyət daşıyır. 5 İyul Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin yaranma günü münasibəti ilə görülən işlərə nəzər salarkən aydın olur ki, dünyanın müxtəlif köşələrində yaşayan soydaşlarımızı birləşdirən əsas amil Azərbaycan sevgisi, milli həmrəylik və vətənə bağlılıqdır. Bu birlik isə dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına mühüm töhfə verir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən dedi.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün marisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Birliğə aparan yol, Azərbaycan və Türkmənistan. Azərbaycan və Türkmənistan, qardaşlığın əbədi ünvanı. Bəzən xalqları birləşdirən yalnız sərhədlər, yollar və siyasi münasibətlər olmur. Elə bağlar var ki, onlar əsrlərin dərinliklərindən gəlir. Zamanın sınaqlarından keçir və nəsildən nəslə ötürülərək əbədi qardaşlığa çevrilir. Azərbaycan və Türkmənistan arasındakı münasibətlər də məhz belə mənəvi bağların təcəssümüdür. Bu iki qardaş xalqın tarixində eyni çöllərin nəfəsi, eyni bozqırların ruhu, eyni dastanların sədası yaşayır. Onların dillərində fərqli ləhcələr işidilsə də, ürəklərində eyni türk ruhu döyünür. Xəzərin dalğaları iki ölkənin sahillərini yusa da, bu dəniz onları ayırmır. Əksinə, bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri yalnız diplomatik əlaqələrin deyil, ortaq mənəviyyatın, ortaq yaddaşın və ortaq gələcək arzuların ifadəsidir. Bu qardaşlıq nə zamana, nə məsafəyə, nə də dəyişən dünyanın sərhədlərinə sığır. Çünki onun təməli tarixdən də qədim olan Türk birliyinə söykənir.

onun dərin kökləridir. Əsrlər boyunca Türk xalqları geniş coğrafiyalarda dövlətlər qurmuş, zəngin mədəniyyətlər yaratmış, elmə, ədəbiyyata və incəsənətə böyük töhfələr vermişlər. Onların dastanları qəhrəmanlıqdan, musiqiləri vətən sevgisindən, folkloru isə insanlıq dəyərindən bəhs edir. Bugün Türk xalqlarını birləşdirən yalnız ortaq keçmiş deyil, onları birləşdirən həm də ortaq gələcəkdir. Çünki ortaq dil, ortaq mədəniyyət və ortaq mənəvi dəyərlər Türk dünyasını böyük bir ailəyə çevirir.

0: Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri Türk dünyasının ən parlaq əməkdaşlıq nümunələrindən biridir. Xəzərin iki sahilində yerləşən bu qardaş ölkələr tarix, mədəniyyət və mənəviyyat baxımından bir-birinə yaxın olduqları kimi, bugün strateji əməkdaşlıq sahəsində də mühüm tərəfdaşlardır. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri bir daha göstərdi ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər qarşılıqlı hörmətə, etimada və qardaşlığa əsaslanır. Bu əlaqələrin mərkəzində isə enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində həyata keçirilən mühüm layihələr dayanır. Xəzərin mavi suları artıq yalnız coğrafi məkanı deyil, o, Azərbaycan və Türkmənistan arasında dostluğun, tərəfdaşlığın və ortaq gələcəyin simvoluna çevrilib. Mövzu ilə bağlı tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlunun çıxışını dinləyək.
1: Bir Türk dövləti iki Oğuz qrupuna aid olan, Oğuz boyuna aid olan ayrı-ayrı Xəzərin sahillərində qurulmuş dövlətlərin liderlərinin sıx təmasları son dövrlərdə xüsusilə Azərbaycanın beynəlxalq arenada qlobal sistemin içərisində artan nüfuzu, həmlələri, təşəbbüsləri, Türk dünyasının birliyi istiqamətində ardıcıl siyasət nöqtəsində önəmlidir. Həm də enerji dəhlizləri, yəni yeni dünya nizamı qurulmaqdadır. Bu yeni dünya nizamının ən önəmli parametrlərindən birisi yollar, dəhlizlər, ticarət üzərində, resurslar üzərində hakimiyyət, enerji, neft və qaz məsələsidir. Və burada da bizim Türk dövlətləri çox önəmli strateji mövqələrə sahib olan dövlətlərdir. Və Türkmənistanla indi orta dəhlizdən bəhs etdiyimiz zaman bizim beynəlxalq birlikdə əyalət limanını birlikdə əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, yük daşıma qabiliyyətinin artırılması, orta dəhlizin biz Azərbaycan olaraq şaxələndirilməsi strategiyasını həyata keçiririk ki, çox yük daşıma potensialı olan bir dəhliz olsun və Çin, Avropa, Çin deyək ki, bölgə ölkələr ticarətini göz önündə, potensialını göz önündə bulundurduğumuz zaman çox-çox mühüm bir məsələdən söhbət edir.
0: Tarix göstərir ki, ortaq köklərə sahib xalqlar birlikdə olduqda daha böyük uğurlara nail olurlar. Türk dünyasının yüksəlişi məhz qarşılıqlı əməkdaşlıq, etimad və qardaşlıq üzərində qurulur.

Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri bunun ən gözəl nümunələrindən biridir. Bu münasibətlər enerji layihələrində, nəqliyyat dəhlizlərində, beynəlxalq təşkilatlarda və humanitar əlaqələrdə özünü göstərərək Türk dünyasının birliyini daha da gücləndirir. Bugün qurulan əməkdaşlıq körpüləri sabahın güclü Türk dünyasının təməlləridir. Bir kökdən gələn xalqların birliyi tarixə hörmət, bugünə güc, gələcəyə isə inam deməkdir.

biz olmayan yere. Gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyuq özümüzü, bu qırşan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedey bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu açabala, sən deyən çətin tapılar. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz...

0: kalbimi gönlüm.
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
2: Beynəlxalq Radio 85.
3: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
4: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
2: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

0: harda bir uğur, harda bir zəfər nailiyyət varsa, orada yeniliyi sevən, fəal, istedadlı gənclərimizin əməyi, zəhməti böyüdü. Onlar müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərsələr də hədəfləri eynidir. Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı gənc xanəndə Fərid Əzizli də musiqi yaradıcılığı ilə yanaşı, ictimai fəaliyyəti ilə də cəmiyyətimizin inkişafına töhfə verən gənclərimizdəndir.
1: Çox düz vurğuladınız ki, mən həm ifaçı kimi uğurlarımla bərabər, o cümlədən Azərbaycan musiqisində ictimai fəaliyyətlə də məşğulam. Qayıdış və dirçəliş naminə Gənclər Birliyi Mədəniyyət Təşkilatında Kütləvi və Mədəni Tədbirlər Komitəsinin sədriyəm və burada da bu təşkilatla da bərabər bizim çox gözəl layihələrimiz, gözəl işlərimiz olur və mən bu təşkilatlardan, bu mədəniyyət işlərindən ilhamlanaraq artıq öz layihəmi yaratmışam və inşallah ki, istəyirəm bu layihəni də birlik eləyim, gələcəkdə də onu bir təşkilata çevirəm. Mədəni İrsin Sədası layihəsi. Adından da göründüyü kimi mədəniyyətimizin təbliği, Mədəni İrsin Sədası və bu həmin mədəniyyətimizin sədası da gələcək nəsillərə ötürülsün. Gənc istedadlar sayəsində bizim keçmiş karfeylərimizin ifalarının bizə bugünə qoyub getdiyi o mirasın gələcəyə o sədalar vasitəsinə ötürülməsini istəyirik və bu sədalar da biz gənclərin çiyinlərindədir ki, biz onu eləməliyik, biz uğurlu gələcək naminə, uğurlu mədəniyyətimizin uğurlu gələcəyi naminə çox çalışmalıyıq. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə biz İbrahim Əbilov adına mədəniyyət mərkəzində həmin günə həsr olunmuş gözəl bir tədbir keçirdik. Tədbirin təşkilatçısı mən oldum və bizim tədbirimizdə mötəbər qonaqlar, mədəniyyət başdarəsinin qonaqları, o cümlədən dövlət xadimləri iştirak elədi. Onlardan birinin adını çəkə bilərəm, Azərbaycan Əməkdar İnsanət Xadimi Baba Vəzir oğlu iştirak elədi və hərbiçilər də iştirak elədi. Bizim ehtiyatda olan polkovnikimiz Əzzağa Qənizadə iştirak elədi və çox gözəl tədbir keçdi. Repertuarlar da, orada olan ifaçıların repertuarları da həmin bayram abhavasına, həmin Qurtuluş günün abhavasına həsr olunmuş vətənpərvər ruhda ifalar idi.

0: Siz eyni zamanda ifaçısınız, gənc xanəndəsiz. Sənətə attığınız ilk addımlardan başlayaq. Necə oldu ki, musiqini seçdiniz?
1: Mənim o vaxtı bir dəridən nağaram var idi. Və mən evdə gəlirdim, xatirimdədir, Bərbax mahnısı, Azərbaycan oğluyam və s. kimi mahnıları evdə mən o ritmi vura-vura hələ uşaq çağlarında oxuyurdum. Və evdə də gördülər ki, mənim istedadım var, düşündülər ki, məni xanədəliyə qoysunlar. Düz xanədəliyə ilə bərabər məni piyanoya qoydular və bir müddətdən sonra piyanonu yox, mən xanədəliyi seçdim və davam elədim. Və bu yol mənim üçün həqiqətən uğurlu oldu. Çünki mən bu müddət ərzində bir sıra uğurlar əldə elədim. Mən Gürcüstanda 2017-ci ildə Laureat adını qazandım. Macaristanda birinci yerə layiq görüldüm. Rusiyada Qran Pri mükafatına layiq görüldüm. Ukraynada birinci yerə layiq görüldüm. Və Azərbaycana gəldim. Respublikanın beynəlxalq müsabiqələr laureatı diplomu ilə təltif olundum. Və 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutu Universitetinə qəbul oldum. Orada ustadlarımızdan, dəyərli sənətkarlarımızdan, mənim ustadımı da buradan salamlayıram. Respublikanın məhdur artisti Zakir Əliyevdən dərs aldım. O cümlədən biz orada Respublikanın xalq artisti Gülənə xanım bizə xalq mahnı əsaslarından dərs aldıq. Ruzey Büşova, Respublikanın məhdur artisti, o bəhsikar mahnı ifaçılığından dərs aldım. Yəni, bu ustadların da mənə qatqısı böyük oldu. Onu vurgulayım ki, noyabrın ilk əvvəli 8 noyabrından

münasibəti ilə mən Laçın şəhərində mötəbər bir konsertdə iştirak elədim və Zəfər mükafatı laureatı medalına layiq görüldüm. Bu 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Türksoy, Türk dövlətləri Əczatlar Birliyi Ocağı tərəfindən Turan döş nişanına layiq görüldüm və buna görə həqiqətən Türksoya təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu qalibiyyəti mən Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan musiqisi sayəsində qazanmışam.

0: vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
2: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
3: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
4: Bugün hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
5: Mən çox çətin günlər yaşamışam əslində və mənə dəstək Azərbaycan xalqı oldu. Universitetdə hamı mən çox istəyirdi, hamı kömək edirdi mənə.
3: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, güman edirəm ki, indicə eşitdiyiniz bu qısa fikirlərin bugünkü mövzumuzun anonsu olduğunu hiss etdiniz. Bəli, bugün xalqımıza məxsus milli dəyərlərin tərkib hissəsi olan tolerantlığımızdan söhbət açarıq, amma fərqli bir üslubda. Yəni, məsələni yalnız öz fikirlərimizlə deyil, eləcə də illərdən bəri ölkəmizdə yaşayan və qeyri-millətin nümayəndəsi olan bir şəxsin simasında olacaq. Bu, Azərbaycan ictimaiyyətinə yaxından tanış olan...
5: Mən Bartkulaşveli Anna Qriqori qızı, Balmis rayonun Ayurta kəndində anadan olmuşam. Yeganə bir kənddir ki, Azərbaycanlar göçülərindən bir yerdə yaşayırlar. Sonra orada Balmis rayonun Kazreti qəsəbəsi var. Orada qızıl fabriklar atam orada işləyib. Biz keçmişik ora. Orada mən rus məktəbi bitirmişəm, orta məktəbi. Mən müxtəlif yerlərdə işləmişəm universiteti bitirəndən sonra. Dövlət universitetində Gürcü dilindən dərs keçmişəm. Xəzər universitetində Gürcü rus, turizm və menecment Gürcü dili.
3: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycanın elm və ictimai aləmində xüsusi mövqe sahibi olan Anna Bartkulaşvilinin verilişimizə verdiyi müsahibəsini təqdim edirik. Anna xanımın Azərbaycana gəlişinin ilk səbəbi nə ilə bağlıdır?
5: Bəli, bu sualı mənə çox adam verir. Mən necə oldu ki, Azərbaycana gəldim? Mən deməli, məktəbə fərqləmə atistatla bitirmişdim, yəni qızıl medallə. O yüzden mən imtihan verməməli idim, xarici təhsil almaq üçün. Amma mən gəldim, Tiflisdə Puşkin adına pedagoji institut var. Sənədlərimi ora verdim və dedilər ki, imtihan verməlisiniz. İmtihan verdiyimi 5 aldım. Sonra gördülər ki, çox yaxşı bilirəm hər şeyi. Pis də çıxmasın, pul tələb etdilər. Mən də kəsib ailədən çıxmışam, bizim heç vaxt pulumuz olmayıb, tərbiyədən, insanlıqdan başqa. O yüzden mən elə bir təklif tutdu məni, dedim ki, yox, gedəcəm bir yerə, ya Ermənistana, ya Azərbaycana, mən artıq burada imkan verməyəcəm. Atam da dedi ki, qızım, Ermənistana icazə vermirəm getməyə, gedirsən isə Azərbaycana get. Elə qardaşımla yola düşdük, gəldik, nə dil bilirik, nə bir şey. Mən şəhəri görməmişik. Gəldim, Dövlət Universitetinə imtihan verdim. 4 dənə 5 aldım. Və Filologiya Fakültəsinə, Rus sektora qəbul olundum. Çünki mən Rus məktəbi bitirmişəm Gürcüstanda.
3: Və sonralar sizi Azərbaycana bağlayan, sizi burada, yəni Azərbaycanda yaşamağa sövq edən səbəb nə idi?
5: Məni Azərbaycana bağlayan nə oldu? Mən yenə deyirəm, mən dil bilmirdim vətənənə, yəni heç nə bilmirdim. Mən çox çətin günlər yaşamışam əslində və mənə dəstək Azərbaycan

0: xalq oldum. Universitetdə hamı məni çox istəyirdi, hamı kömək eləyirdi mənə. Maddi cəhətdən çox əziyyət çəkirdim. Yəni, Azərbaycan xalqı ilə birinci anlardan sevdim. Çox qonaqpərvər, çox yaxşı dost. Bilmirəm, mən çox sevdim Azərbaycan xalqını. Sonra mən ailə qurdum Azərbaycanlı oğlanla. O şərqşünasda oxuyurdu 3-cü kursda, mən isə 2-ci kursda oxuyurdum. Və artıq ailə qurandan sonra da çox əmin oldum ki, doğrudan Azərbaycan xalqı çox gözəl bir xalqdır. Yəni, mənim qaynanam məni çox gözəl qəbul etdi öz qızı kimi. Onlarla yaşaya-yaşaya bir evin içində, bir ailənin içində mən Azərbaycan dilini öyrəndim. Bunların əsli Füzulidən idi, Qarabağlı. Artıq dünyanı dəyişiblər, Allah rəhmət eləsin. Yəni, mən o ailədə də onunla qarışladım diqqətlə. Belə necə deyim? Mən sizə deyim ki, Azərbaycan xalqını, Gürcü xalqı onun arasında ancaq din fərqi var. Başqa hər şey demək olar eynidir. Bayramlar da eynidir, sadəcə başqa vaxtlardan tarix eyni deyil.
1: Böyük mənəvi dəyərlərə əsaslanan Azərbaycan xalqının həyat fəlsəfəsində sizin diqqətinizi çəkən məqamlar hansıdır?
0: Universitetdə mən Azərbaycan ədəbiyyəti ilə tanış oldum, tarixlə. Çox dost qazandım universitetdə oxuya-oxuya. Yəni ki, mən indi də hər an, həmişə, hər yerdə Azərbaycanı təmsil edirəm və həmişə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı çox gözəl xalqdır, çox.
1: Nə vaxtsa Azərbaycandan köçüb başqa bir ölkədə yaşamaq istəmişsinizmi? Və yaxud buradan köçüb elə doğma Gürcüstanda ya digər bir ölkədə yaşamaq istəyiniz varmı?
0: Mənim bir uşağım oldu. Yoldaşım Afqanistanda xidmət edib. Qızım ailəsini qurub, o burada yaşamır. Mənim iki böyük nəvəm var. Qızımın adı Elmiradır, nəvələrimin adı Feridə ilə Fatma. Adları mən qoymuşam. Onlar artıq köçüb gediblər Amerikaya. İndi baxın, mənim artıq ailə üzvlərim, yəni qaynanam tərəfdə demək olar, hamı rəhmətə gedib. Və mənim bu respublikada əslində heç kimim yoxdur belə deyə, yəni ki, qan qohumlarım yoxdur. Və mən əslində tək qalıb respublikanı tərk edib Gürcüstana gedə bilərəm, haradakı çox qohumlarım. Amma mən getmirəm və getməyəcəm heç zaman. Çünki mən artıq 55 ildir burada yaşayıram, mən 18 yaşında bura gəlmişəm. Bütün ömrüm burada keçib və mənə elə gəlir ki, mən artıq orada yaşaya bilmərəm. Düz də gedib gəlirəm. Hətta mən sizə deyim ki, mən ora gedəndə, həm də deyir ki, çox dəyişilmişsən, azərbaycanlaşmışsan. Mənə xoşdur. Mən özüm bilirəm ki, mən dəyişilmişəm. Və mən çox yerlərdə işləmişəm. Mətbuat Şurasında Azərbaycan Jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsinin sədrini işləmişəm. Mətbuat Şurasında Qarabağ problemlərinin layihəsində işləmişəm. Qarabağ döyüşündə olmuşam. Yəni, jurnalist kimi geçmişəm. Çox tərcümələr yapmışam. Demək olar, bütün Azərbaycan ədəbiyyətini Gürcü və Rus dillərinə çevirmişəm və Azərbaycan ədəbiyyətinin, Türk ədəbiyyətinin təbliğinə görə mənim çox mükafatlarım var. Son mənim tərcüməm olub Mirzə Cəlilin bütün əsərləri Gürcü dilində. Onun təqdiməti isə rəhmətli Qənirə Paşayevə keçirdi. Türk xalqı gözəl xalqdır. Mən ona hər yerdə deyirəm və böyük bir hörmətim var bu xalqa. Özüm də hörmət qazanmışam. Amma tərcümələri mən niyə başladım? Çünki biz ikinci kursda deməli Azərbaycan ədəbiyyatını keçirdik. Orada şeir var idi. Başıma döndüyüm ay qəşəng pəri. Bənövşə şeiri. Ədəddir, dərəllər yaz bənövşəni. Mən o qədər əziyyət çəkirdim, Gürcü aksentim var idi, heç nə də başa düşmürdüm o şeiri danışanda, çox əziyyət çəkirdim. Universiteti bitirəndən sonra, Azərbaycan dilini öyrənəndən sonra Aşıq Qurbaninin məclisin üzvü oldum. O şeiri Aşıq Qurbani yazıb, 12-ci əsr. Bütün Aşıq Qurbaninin kitabını tərcümə elədim. Dedim, ha, mənə çox əziyyət verib bu şeir. İndi mən səni tərcümə eləyəcəm, görəcəksən. Və çox Məhəmməd Məhəmmədli professor var. Dövlət Universitetində folklor kafedrasının professoridir. O mənə

0: O qədər gözəl rəy yazıb ki, yəni ki, Gürcü xanım belə yaxşı tərcümə edib, yəni bizim şeirimizi. Çox yaxşı rəy yazıb. İnşallah görüşərik. Mən o kitabı sizə verərəm.
1: Çox sağ olun, Anna xanım. Təşəkkür edirik. Sizi dəyərləndirən xalqımızın qədir-qiymətini doğru düzgün vurğuladığınız üçün qeyd edim ki, Anna xanım bu müsahibəsi ilə Azərbaycan tolerantlığını bütün varlığı ilə canlı olaraq yaşayan bir şəxs kimi bəyan etdi və eyni zamanda o, bu söylədikləri ilə onunla qarşıdakı vaxtlarda planlaşdırdığımız studiya görüşümüzün anonsunu verdi. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, növbəti görüşümüzdə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru professor Anna Bartkolaşvili studiyamızın qonağı olacaq.
2: Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
1: Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edeyim, əziz dinləyicilərimiz, qarşıdakı görüşlərimizdə daha maraqlı bir həmsöhbətimiz olacaq. Bu,
3: dünyanın bir sıra ölkələrində, eləcə də ölkəmizdə Heydər Əliyevin anadolmasının 103-liyi ilə bağlı bir sıra möhtəbər tədbirlər keçirilir. Biz də bu tədbirlər silsiləsində İsveçin Stokholm şəhərində belə bir tədbirdə çıxış elədik. Qeyd edeyim ki, İsveçdə yaşayan həmvətənimiz piyanoçu Aynur xanım Məlikovanın rəhbərliyi ilə gözəl bir tədbir ərsəyə gəldi. Orada bizim dahi bəstəkarlarımızın əsərləri, eyni zamanda Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndi.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Tarzən Səxavət Məmməd oldu. Ötən may-iyun aylarında Avropada baş tutan möhtəşəm konsertlə bağlı onun fikirləri səslənir hazırda.
3: Bununla yanaşı həmin tədbirdə İsveçrədən olan Katrin xanım fleytədə həm öz əsərlərini, həm bizim Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa elədi. Qeyd edim ki, Fikrət Əmirovun 6 miniatür əsərini ifa elədi, baxmayaraq ki, iri həcmli əsərdir və bu əsərlərdə muğammel izimləri var. Həqiqətən də çox uğurla səsləndirdilər. Mən isə Aynur xanımla birgə həm Avropa bəstəkarlarının əsərlərini, eyni zamanda Həsən Rzayev, Cahiliyyə Rapsodiyası, Arif Məlikov və Məhəbbət Əfsanəsi baletindən Türk qızlarının rəqsi, daha sonra Liber Tango, belə bir sıra əsərlər ifa elədi. Təxmini 2 saata yaxın bir tədbir oldu. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, İsveçin ən qədim tarix muzeylərindən birində baş tutdu bu konsert.

0: Ben əziz dinləyicilərimiz, qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan musiqisinin təbliğində özünə məxsus xidmətləri olan Tarzən Səxavət Məmmədovla daha bir görüşümüz nəzərdə tutulub. İzləməyi unutmayın, çünki onunla çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq.
1: Ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var.
2: Burada həm Niderlandda, həm başqa qonşu ölkələrdə, deyək ki, Belçika olsun, Almaniyada, İsveçdə olmuşuq, məsəl üçün Parisdə, Fransada olmuşuq. Bu ölkələrdə musiqimizi təbliğ edirik və konsertlər olur, məsələn, tədbirlər olur və bu tədbirlərdə mən də bir tarifatçı kimi dəvət olunuram. Azərbaycandan təşrif buyurur musiqçilər, bizim gözəl sənətkarlarımız, əməkdar artistlər olub burada dəfələrlə ki, müşahidə etmişəm.

Bu Cavid Zərdabidir, əziz dinləyicilərimiz. Həsən bəy Zərdabinin nəsil şəcərəsinin nümayəndəsi olan bu həmyerlimiz hazırda Hollandiyada yaşayır. Qeyd edim ki, Cavid ixtisasca musiqiçidir, tar sənətimizi təmsil edir. O, musiqi təhsilini Bakıda alıb. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, mövzu ilə bağlı daha maraqlı anları Cavid Zərdabi ilə studiyamızda canlı olaraq bölüşəcəyik. İndi isə onun ifalarından birini səsləndirməklə verilişimizin son səhifəsi.

Dinləyiciləriniz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.